როგორც ტევის დამარალი ამბავს მოიგოთაცი როგორც ტევი ტევის დემოსაცი დაიმა ვეზალთიცა ისეთი კიდე მაერტა ამბავთან ვეზალთიცა არის ალბეთეთ კიდევები ბალანსი მურუკუსოვის რაბინი პროექტი აიწერეთ ისო ცუდა ეს ბალდარის პროექტი